0: Раз, два, три. Жишик радио. Ой, ваш Жишет Себастов.
1: Царського програма.
2: Любе Жиші, віш що цоя фантазіова байка? Ніц ріднішого не може даш, ако таку умислену байку. Межеш се при том шикно умисліш, цош тебе до гвоє пшіжо, кетере звєрєтка діє собу граш, а цо дей се сташ, а ве фантазі межо се шикно сташ. Наша Мілюшка вам жінца таку умислену байку уліцує.
3: Я розбила. A to je už dávno, dávno bylo. Raz je jeden úchac, ta mama úchac. Jo, a ta je to Žiše volala. Žiše, Žiše, Stein! My chceme jeden spaciergang cíniš. Ale, wenn ich so malcni a malcni skokali, ale pen, tam je jedna komada bylo, se streva. Tam je zvota nuči lažalo. Там тут цани были, мы вернись су рунок шели с ватове домиш. А то ухаться су там горели. И але пен су там нуч панули, а цани су мальцни пшецканали. Вернись су мальцни, а мальцни скакали. Але пен су цани там венчишли. А вернись су шикно спирали, Dokulasz, wenni, majora, das Wotter. Alle pensute Schückner, da, tischpitze nili. Alle, ta sana, ta mama sana, ja, idio miwa, witzi nimi spaziergang. Snasch na mama, s naschom swotom, ja, nu wedom, mit sommeten alle witze zinnisch. Alle pennen, ja, ta mama sana, jumals nischa boa, a te Schückner druge, Zu Tecke malzen ihr Billy. Ah, den dritten Biker nacken zu. Ja, Boras, ja, na, sana, der zu mir liebt, hier, schelle,

0: скажіть.
1: Наша нігашна музикова редактор, а сарський компонист Ольрих Погодас, хеше бо за кібоша свіші жінця світ 2, а 7 жасити народні жін, жіцем йому з цевої учоби віле старовашчі, а глюки вепшіду цим живинським ліше, а рідне бостакове свіжін.